life. Do wa kwa sona nje dilambo la teme sengate music maone etruka momempe bensiba na mebiana kwa sona tamba.